onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura shen ene wasse mno ene wasse.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu wa hwehwe na wa chebi ayira etie no how

Ade ya maso ni ya shaba ya Wana uka kumatwa ya Ya prati ya sani na nyami ya diye Ubeti ya hanu wa ya

Adi betu ya o. Na wa yu ha o. Na wa tunsuwa nina. Ah! Odi ati nidi. Na sumi nami antiasu. Hey! Ayo no papo. Ayo nyami.

ade obi anka mi wonde ba bia watra ti aka se matonya ko obi miniya oyonyame ay ya kuke ta kwa fadi na ya kunuwa si wanda ma uri ma ya wa ma wa ni be

onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye sebre emesi ye papa ya nabashe ewo unkura she ene wasse mno ya da wasse

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbe biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse ya dawase

0: Ogni medemrane nana ya natia. Aya na ya ntinya miase. Seke ya matinya miase. Nia unusadi ya sanya misitia.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mwa. Kiebe uo nyami ya basa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenye.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e beba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

wa beri ma bia ya sai na oyo ni anu no pa esu o ba hwehwe na wa chiri ayira atia no how

wani wani saye ho we wose wa tina yin wa konkro ne so a apa fo pemo pemo pemo etoni wose ya tamani mrai wa beta tasa don bere meya ma wa kai sin ne mwe ma wa kai tsa sicilia ta wo nya kompa na wo som no ne se obo wa beta wani saye ho wani sa Lima hatere wa kabiri wa tai indoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja uradia watiasie.

Edi ame wani da su. Eko kama mwanzo wa sasi suda. Sasa rwali ni midima fu. Eradie. Tumne bwa obane sibi yewa. Shawa ni mwani. Oh, you don't put a million.